0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kallis Liisu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilgu, et seierit näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

punavane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Miskil ometi võiks valesti minna. Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

kalaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Sär

mukav.

0: Man, you morning.
1: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kidzone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões.

0: esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: pilt. Peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kividrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli vallavad mu rikkust.
1: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

küpsistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadios.

0: manus .
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja sajuvõimalus on suurem lõuna- ja Ida-Eestis. Puhuvaldavalt mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on 21-26 kraadi, rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 18 kraadi juures. Keskkonnaagentuur prognoosib, et soojad suveilmad saavad lähipäeval jätku, kui homme on veel oodata vihma, siis uue nädala esimesed päevad peaksid tulema päikesepaistelised, vihma oodata ei ole, päeva sooja kerkib 23-25 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Pärnus 17, Tartus 19 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: tublid noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimehes nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimehes nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Piketty'ga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Radio Kidzone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
3: Raadio Kiit Sõun.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on äikese oht ja sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul, sooja tuleb 21-26 kraadi, rannikul võib olla ka jahedam. Keskkonnaagentuur prognoosib, et lähipäevad tulevad soojad, kui homme veel on oodata vihma, siis uue nädala alguses peaksid ilmad tulema päikese paistelise, õhusoe tõuseb 23-25 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
2: Raadio Kitsu.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.
1: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: did you come from Katnadu?
1: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, pärast lõunal on äikese oht ja saju võimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puub valdavalt mõõdukas lähenekaare tuul ja sooja tuleb 21-26 kraadi. Rannikul on jahedam, seal võib termomeetri näitaja pidama 18 kraadi juures. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul ja sooja tuleb 21-26 kraadi sisemaal. Rannikul võib termomeetri näitajada pidama 18 kraadi juures. Keskkonnaagentuur prognoosib, et soojad suveilmad saavad lähipäevavil jätku. Kui veel homme noodata paiguti hoovihma, siis uue nädala esimesed päevad peaksid tulema päikesepaistelised ja õhusoe tõuseb 23-25 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids on.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Radio Kids Zone.

0: Hedvig, proovi võtta kätte, purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu, aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi, Lassi sõde proovib ka. Hei, proovi nüüd sina ka.
3: Hea küll, minu kord.
4: Ui, kui kõva, mitte ei lähe kotki.
0: Kuidas oleks, kui Onu Elmu proovib, äkki tema saab sellega hakkama.
1: Tule, Onu Elmu. Meile pinjata katki, et saaksime kommitken.
5: No proovime. Oot, raske. Proovin veel.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, tõenäolisemalt lõuna ja Ida-Eestis ja pärast lõunal on oodata ka äikest. Puhvaldavalt mõõdukas läänekaare tuul ja sooja tuleb täna kuni 26 kraadi, rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 18 kraadi juures. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 21, Tartus juba 22 kraadi ja termomeetri näit on tõusutrendis.
5: Raadio Kitsun!

0: teadnud , kas keegi ütles dinosaurused ? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega . Andi seiklused dinosaurustega telekanalis Smart Zone .
1: Radio Kids Zone .

0: suksukese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, saju võimalus on tõenäolisem lõuna ja Ida-Eestis ja pärast lõunal võib olla ka mõnel pool äikest. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on 21-26 kraadi rannikul, võib termomeetri näitajada pidama 18 kraadi juures ja nii praegu ka on. Hetkel on Tallinnas sooja 22, Tartus 23, Pärnus 21 kraadi.
5: Raadio Kids Zone!

tõstama sakke siitä, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone!

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma tõenäolisemalt lõuna ja ida Eestis ja pärast lõunal on ka aikese võimalus. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul, õhu soojab 21-26 graadi vahemikku, rannikul võib termomeetri näit jääda püsima 18 graadi juurde. Keskkonnaagentuur prognoosib, et soojad suveilmad saavad lähipäevil jätku, kui veel homme on oodata ka hooti vihma. Siis uue nädala esimesed päevad peaksid tulema päikese paistelised ja päevane õhu sooja tõuseb 23-25 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 22, Tartus samuti 22, Pärnus 20 graadi.
5: Raadio Kids Zone!

0: seisa .
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak . Otsusta , kuid tema missioon on õiglus .
0: Hüppa .
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane , kes astub mängu just siis , kui linn teda kõige rohkem vajab .
0: See oli vinge valge poiss . sa oled suurepärane parkuurija .
1: kas ühined tema missiooniga ? põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, pea aeg.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Ja Malvinas.
5: Artemonis.

0: kaua see lõpus veel on?
1: Ma mõtta, 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

0: Suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sojuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis ja pärast lõunal on äikese võimalus. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on 21-26 kraadi, rannikul kohati vaid kuni 18 kraadi. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab paiguti veel hoovihma, aga uue nädala esimesed päevad peaksid tulema päikesepaistelised ja päevan õhusoe jääb järgnevatel päevadel 23-25 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 23, Tartus 22 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Raadio Kids Zone .

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, tõenäolisemalt Lõuna- ja Ida-Eesti piirkonnas. Ja täna on käikese oht puub, valdavalt mõõdukas läänekaare tuul. Sooja on 21-26 graadi, rannikul võib kohati olla sooja vaid 18 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 22 graadi, Pärnus 20 ja ilm püsib kõikjal veel hetkel päikese, mitte vihmane.
2: Raadio Kitsun!

0: siis Speedy. He's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elust tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Radio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja püsinud senimaani sademeteta, kuid hoovihma võimalus on ja seda tõenäolisemalt Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuulsooja on 21-26 kraadi, rannikul veidi vähem. Homne ilm on mõõdukalt soe, päikest ja korralikult, kuid arvestada tuleb siiski nii kohatiste hoovihmade kui ka pärast lõunal tugevneva tuulega. Homme tuleb sooja 19-24 kraadi ja sarnane ilm püsib meil ka esmaspäeval, aga teisipäeval peaks tulema täiuslik rannailm, vihma oodata ei ole, päevasoe kerkib 25 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Pärnus samuti 20, Tartus 22 kraadi.

tõstama sakke siitä, kautta peo pesale. Tõsta paremmama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Raadio Kids Zone .

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas.

Juhan Smuuni ma kohtan kord Arktikas. Ja pingviinid on kaasa Antarktikas ja ka Aafrikas tulgu või tina. Mina sarvikul teen.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: imeline.
1: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Raadio Kitsun.

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun!

0: on unejutu aeg raadios Kitson.
1: Tere õhtust. Kindlasti on sulle vanaema ja vanaisa ka õhtuti unejutte lugenud. Aga see jutt, mille mina sulle täna õhtu loen, on pärit just sellest ajast, kui sinu vanaema ja vanaisa veel väikesed olid. Selle loo pealkiri on Kärnkonn.

Üks Hiiumaa mõisniku proua läks ükskord oma toatüdrukuga jalutama ja nägi laia kärnkonna üle tee ronivat. Löö see raibe kohe surnuks, löö see konn surnuks, kisendas proua. Aga toatüdruk halastas konna peale. Tõstis konna tasakesti üles ja pani vaikselt tee kõrvale põõsasse, nii et proua ei näinud. Ei läinud aga nädalat aegagi mööda. Seal tuli ühel pimedal õhtul väike mehike toanetsi juurde tuppa ja palus teda oma lapsele vaderiks. Neitsi seisis vastu ja ütles, et leiva vanemad nii palju aega ei andvad, ta ei saa tulla. Aga mehike palus veel haledamalt, kuni neitsi süda pehmeks lõi ja ta minna lubas, kui mitte muidu siis salaja. Aga kus siis sina, väike mees, elad? Ütle mulle kodu ja juhata teed, kuidas ma sinu juurde pääsen? See on, kulda neitsi, väga kerge. Mina elan sinu köögitrepi all, maa sees, ehk alumises maailmas. Mina ise tahan sind parajal ajal varule kutsuda. Kui sa siis vastu paned, käib sinu käsi halvasti. Järgmise neljapäev õhtul tuligi väike mees neitsi juurde ja tallutas tema suurt treppi mööda alumise maailma suurde ilusasse küünaldega valgustatud paljude kambritega majja. Kõik toad olid võõraid täis ja varsti kutsuti neid söögilauda, kus meie toaneitsile kõige armsam koht istumiseks anti. Kui ta natukene oli ümber vaadanud, puutusid tal silmad äkki lae alla. Tema pea kohal rippus juukse karva küljest terav mõõk. Tüdruk tahtis kohe põgeneda, aga peremees käskis rahulikult istuda ja laskis oma orjadel mõõga ära võtta. Tite ema aga ütles, nõnda, kui sinu pea peal surm sind juukse karva otsas ähvardas, nõnda peene kütke küljes rippus ka minu elu, kui proua käskis mind surnuks lüüa, sest mina olingi see kärnkonn. Ja sinule olen ma palju tänu võlgu.

Peale söömist ja joomist saatis väike peremees toa tüdruku lahkesti ära. Käskis minnes veel põlle üleval hoida ja viskas temale kühvlitäie mulda põlle sisse. Oi, tüdruk ei tahtnud mulda kanda ja raputas selle maha. Peremees aga vaatas nukra näoga tema otsa ja ütles, ära põlga väikest andi, see tuleb heast südamest. Korjas siis mulla üles ja raputas jälle neitsirüppe, kes selle siis oma tuppa kandis ja sängi päitse otsa nurka maha viskas. Teisel hommikul leidis ta aga nurgast suure hunniku kuld ja hõbe raha. Väike mees tuli teda nüüd veel mõnda korda vaatama ja viimaks palus tüdrukud nõnda hea olla ja iga hommiku natukene rõõska piima köögitreppi alla kallata, mida see ka rõõmuga tegi. Piima valamis nägi aga tige toapoiss ja kõne

Kõneles lugu prouale. See käskis teise hommiku õige vara palavaks tehtud piima trepi alla kallata, mida toapois muidugi tegigi. Mõne tunni pärast tuli väike mees nuttes toatüruku juurde ja ütles. Minu laps on täna hommikul palava piimaga ennast ära põletanud. Kes seda tegi, on mul teada. Seepärast korja kõik oma varandus kokku ja mine siit majas silmapilk ära, kiiresti. Toatüruk kuulas käsku. Kui ta oma varaga ära läks, nägi ta ümber vaadates mõisat mitmest nurgast põlevat. Mõne tunni pärast polnud majast muud järel kui tuha hunnik.

Toatüdrukaga ostis enesele väikese maja. Läks see peale noorele, kenale mehele. Ta elas õnneliku ja pikka elu ning nägi oma laste lapsi. Ja ju ta elab praegugi, kui pole vahepeal ära surnud.

0: selline oli siis lugu sellest imepärasest kärnkonnast. Nüüd aga ilusti voodisse, teki alla, tekk kurguni ja ilusaid unenägusid sulle.
1: Raadio Kids Zone.

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaal.

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: See on Raadio Kink.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Sa kuulad